Minta lagu nemu, oke jenemu ndek-ndek ya kira-kira. Wonten kira den Mas matur nuwun sanget. Kang Pentol semangat nggih asiap. Raden Mas Aryo geni. Lak murup lah.

dan Bilujeng Laras lelakon ingkang panjenengan kersakaken. Mriki udan deres sak niki. Lho ning ndi to jenengan iki? Kok iso udan deres?